0: der du er i appen NRK Radio. Ta mamma Agni Hotri.
1: Og god fredag til deg som hører på. Det en helt nydelig dag I dag. 17. juli har det blitt. Og jeg I godt humør, jeg. Jeg har spist meg to brødskiver, drukket et halvt glass med iskaffe. I'm ready to go.

Altså, jeg bare så på internett nu at den låten der hele 11 år gammel. Major Lazer, DJ Snake og Mø sin Lean On. Tida går sjukt fort, altså. Sånn det altså. Velkommen skal du være til denne MP3-verden. Amir heter jeg, og håper du har det flottest. Enten du og chillet totalt på stranda, eller du og chillet på sofaen. Vi skal fortsette med Blink Twice her og nå.

Guards sin låt som heter Ride It fikk du her I sommer på NRK MP3. Håper at alt fint der du er. Vi skal straks til Bølgen låta. Du vet, den ikke verre. Det en stund siden den kom ut, tror jeg. Jeg skal faktisk finne ut hvor mange år siden den kom ut. På vei dit så skal vi til Rudimental og Khalid, All I Know.

Arganselele og Onkel P sin låt med en nydelig titel. Det må si, Dette livet heter låta. Du fikk den her på NRK MP3. Straks så skal vi gi ordet til Markus og Martinus. De har en låt som heter Belinda. Ja, den skal gi deg sommerfølelsen om bare cirka en 6 minutter. Først nu, her Codeline og Kygo.

Jeg vet ikke så fint. Du fikk Tone Rush og Pragma for Aminto. Låta heter El Fuego. Og jeg har noe spansktalende tross alt. Det sommer. Straks skal du få Dennis Shepard og Philip Castle. Destination. Fantastisk låt. Det bare å varme opp øregangene. Med et par andre låter først. Aller først det Philog Anthem. Dører I Love You på MP3.

0: MP3.
1: Det er sommer. Det var jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhus, og sommerbikus. Spiller vi kamera, vi drikker shampoo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.